di woman o ma je sere akaba to de la vera baba lo mo hon bo se je ila ila n pe o le ma gbe wa e won mi ni se mi de je akaba to de la vera baba lo mo hon bo se je ila ila n pe o le ma gbe wa e di woman o ma je sere akaba to de la vera baba lo mo hon bo se je ila ila n pe o le ma gbe wa I'm a little more than my dear.